Lorelai për që në sharp pinsu të ubuma Radio DDR. Sharp pinsu sovu në qinanje në Kai Slater u të qikaks këtë pospëng bandë Lifeguard, që vek pëllin zgoti një pop melodi kujtu javë në bëvë non-stop i në mëgët të se poberet samu fedin e dinstë në muzikalen projekt. Këtu Sharp Pins, Slater im izdade një veqë celi tri albuma i të ofram këtë në samu dve gudini. A e to është në pesën u tredi u DDR Hiparski psikedilishën të Race for the Audience.